היא רציו דורשים סוצי דיטי זו הסכום הקסה היא ויתנו אנס היא ויתי קריאו מי הוא הקיוע איקי הצביר הוא הוסקמן איקי היצדיר אונטוס לרקיון